Hormatlydyň mejiler, ilki havarlar bilen tanış edýäs. Öňüýlen havarlaryň gysgaça mazmuny. Birleşen Ştatlar we Saud Arabistany güman edilýän dron hüjümlerinden soň Irakda Eýrana tabyn toparlara garşy howa hüjümlerini guranlyklaryny beýan etdi. Prezident Erdoğan, Türkiýanyň newit kampaniýasynyň Irakdaky newit käni öldürmek üçin hyzmatdaşlyk ilalaşygyna gol çekenligini aýtdy. Edidilleşler inni şuwa beylek havarlaryň dolu mazmununy dikkatiňize ýetirýär. Centcom Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň we Saud Arabistanynyň Irakdaky Eýran bilen baglanşykly toparlara garşy howa hüjümlerini başladanlygyny beýan etdi. Birleşen Ştatlarynyň merkezi serkerdeligi Centcom Amerikanyň we Saud Arabistanynyň harby güýçleriniň 28-nji iýulda Irakda Birleşen Ştatlarynyň güýçlerine we Saud Arabistanynyň energiýa infrastrukturasyna hüjüm edenligi aýdylýan Eýrany gullaýan toparlara garşy taqiq hüjümleri amala aşyranlygyny habar berdi. Centcom operasiýanyň Eýranyň inqilap gorawçylary tarapyndan dolandyrylýanlygy aýdylýan 30-dan gowrak dron hüjüminden soň amala aşyrylanlygyny we hüjümleriň netijesizdigini beýan etdi. Saud Arabistany bolsa hüjümleriň Birleşen Milletler Guramasynyň konwensiýasynyň 51-nji maddasyna laýyklykda amala aşyrylanlygyny, bu maddanyň öz-özüňi gorama hukugyny ikrar edýänligini beýan etdi. Yerli metbuat hüjümleriň Eýran tarapyndan gollanýan halk mobilizasiýa güýçlerine gönükdirilendigini we Gunorta Basra hemde Wasit welaýatlaryna partlama sesleriniň eşitlendigini habar berdi. Palestinanyň Birleşen Milletler Guramasynyň ýanyndaky ýörite wekili Israýlaky biqanun gelmişekleriň ýaragsyzlandyrylmagyny talap etdi. Palestinanyň BMG-niň ýanyndaky ýörite wekili Riyad Mansur Batılvalınan Gunvatar Şeriyada mevcuyen zorluklara ünsü çöküp, bir kanun İsrailli gelmişeklerin yararsızlandırılmağını ve halkara rayet gorağını talep etdi. Hupsuluk genişinine eden çıkışına, İsrailli gelmişeklerin adamları korkuzmağının önün almak için yararsızlandırılmağı zerur diyen Mansur, Palestinlilerin gelmişekler ve batıvalcı güyüşler tarafından her gün bir pervaylık bilen öldürülüyenliğini sözlerinin üstüne koştu. Mansur, Premier-Ministr Netanyahu'nun saylawda üstün çıkmak üçin kolonizasiýalaşdyrylmagyny, emlakdan mahrum etmekligi, yerinden jyda düşürmekligi, hatta ýaýbanlandyrylýanlygyny, Israýylyň harby güýçleriniň gollaw görmegine biqanun gelmişekleriň zorlukly hereketinden peýdalanyp, Palestinanyň territoriýasynyň mümkin bolan bölegini anneksiýa edýänligini aýtdy. Zelenski Russiýa we raketa ygtyýarnamalary barada pikir alyşmak üçin Trump bilen duşuşdy. Ukrainanyň prezidenti Vladimir Zelenski Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Donald Trump bilen ak tamda geçiren duşuşygynyň netijeli bolanlygyny we oňa Ukrainalylary gorunmak hemde parahatçylygy ýola goýmak ugruna alyp barýan ähli işlerimiz üçin minnetdarlyk bildirdim diýdi. Zelenski patriot raketalaryny öndürmek üçin ygtyýarnamalar, diplomatik tagallalar we beýleki teklipler barada pikir alyşanlyklaryny, Russiýa bilen parahatçylyk tapgyryny gaýtadan dikeltmegiň zerurdygyny aýtdy. Senator Lindsey Graham'ın jaýlanyş çäresine gatnaşmak üçin Washingtona baran Ukrainanyň lideriniň Finlandiýanyň prezidenti Alexander Stubb we Birleşen Ştatlaryň senatorlary bilen hem duşuşmagy meýilleşdirilýär. FIFA turnirin täzirçilik hukuklaryny hususy maýadarlara satmagy meýilleşdirýär. Halkara Futbol Federasiýasy öz ýarışlarynyň täzirçilik hukuklaryny täze edilen FIFA Forward Enterprise arkaly hususy maýadarlara bermegi meýilleşdirýär. JP Morgan we Thrive Capital tarapyndan gollanýan 20 milliard dollarlyk taslama Agza federasiýalara 10 milliard dollar gaýtaryp bermegi wada berýär. Meýilnama güýçli garşylyk döretdi. Ýewropanyň futbol federasiýasynyň bilelişigi FIFA-nyň futbolun ruhuny satmağa finansiýanlygyny beýan etdi. Futbolun ruhy FIFA-nyň satyp biljek wady däldi. Britaniýanyň premier-ministri Andy Burnham tanqidleri gollap
Dünya Kubogynyň hiç gaçan hiç kim tarapyndan satylmanyny aýtdy. UEFA-nyň we Europanyň öňdewarjy kluplarynyň garşylygynyň güýçlenýändigine garamazdan FIFA-nyň prezidenti Gianni Infantino dünýäniň durly künjeklerindäki agza federasiýalaryň gollagy bilen meýilnamany iş ýüzüne geçiripdiler. We soňky habarmy. Erdoğan Türkiýanyň Irak bilen energiýa puwdagyna taryhy ylalyşyga gol çekenini aýtdy. Prezident Recep Tayyip Erdoğan Türkiýanyň Neft korporasiýasynyň Irak'ın Kirkuk Neft käninine hyzmatdaşlygy üpjün etjek ylalyşygyň iki ýurdun arasyndaky energiýa hyzmatdaşlygyny giňeltmek üçin taryhy başlangyç bolanyny notady. Ankara'da Irak'ın premier ministri Ali Al-Zahidi bilen duşan Prezident Erdoğan, liderlerin İran naqı, Siriyadaki ve Palestin naqı meseleleri hem ara alıp maslahatlaşandygyny ve Türkiýanyň Irak'ın gorunmak buğdogun naqı zerurluklarına gollugyny ýene de bir gezek mygtanlyklaryny aýtdy. Erdoğan, partaýlygyny Irak'ın üstasyr dünya bazarlaryna biriktirmek maksat edinýän Galkınış yolu taslamasının depkeninin güýçlenýändigini belledi we Ankara'nın terrorsuz Türkiye hem de terrordan saplanan sebit döretmek boýunça ygrarlydygyny notady. Hormatly radio dinleyijiler, siz daşary ýurt habarlary bilen tanış boldyňyz. Hormatly radio dinleyijiler, gelin indi bolsa nur

Hormatlar dinleyiciler. Şunun bilen TRT Türkmençäniň ýaýlymlarynyň şuwun kysanyny geçirip gutaryýas. Goý berilişimiziň buwun kysanyny taýýarlanyp we alyp baran Murat Toýly tehniki işgärimiz Arzu Usta. Ýene-de efirde duşýança hoş, sag bolun.